0: Broadcasting the sound of faith in Jesus Christ.
1: We're Hope Radio.
0: TAWH Palau.
2: Konnichiwa. Kamu Arrive の放送へようこそ。司会のメアリー、ベース、ジャクソンです。今日は、旧約聖書の詩編119編を読みます。神の御言葉が皆さんの心を揺さぶりますように、聖霊が皆さんの心に働きかけ、御言葉に息を吹き込み、今日、その御言葉が生き生きと現れるように、イエスの御名によってお祈りします。詩編119編、その歩みが完全で、主の律法に従って、歩む人々は幸いである。主の定めを守り、心を尽くして、主を求める人々は幸いである。彼らは悪を行わず、主の道に歩む。あなたは完全に守れるべき戒めを定められました。ああ、もし、私の道があなたの定めを守ることに固く定っていれば、そうすればあなたのすべての命令を思い巡らすとき、私は恥をかくことはないでしょう。私はあなたの義の律法を学ぶにつれ、誠実な心であなたを賛美します。私はあなたの定めを守ります。どうか私を完全に見捨てないでください。若者がどのようにして、その道を極端持つことができるでしょうか。あなたの御言葉に従って生きることでです。私は心を尽くしてあなたを求めます。どうか私をあなたの命令から迷わせないでください。あなたに対して罪を犯さないように、私はあなたの御言葉を心に秘めています。主よ、あなたに賛美がありますように、あなたの定めを私に教えてください。私は口を持って、あなたの口から出るすべての律法を語り告げます。私は大きな富に喜ぶように、あなたの定めに従うことを喜びとします。私はあなたの戒めを黙想し、あなたの道を熟考します。私はあなたの定めを喜びとします。私はあなたの御言葉を軽んじません。あなたのしもべに恵みをお与えください。そうすれば私は生きることができます。私はあなたの御言葉に従います。私の目を開いてください。そうすればあなたの律法にある驚くべき事柄を見ることができます。私はこの地上では旅人です。あなたの命令を私から隠さないでください。私の魂は常にご律法への渇望に燃えています。あなたは呪われ、ご命令部からそれる、高慢な者たちを叱責されます。私はあなたの定めを守っています。どうか私からアザケルと軽蔑を取り除いてください。たとえ君主たちが集まって私を抽象しても、あなたのしもべはあなたの定めを黙想します。あなたの定めは私の喜びであり、私の上限視野です。私は塵の中に伏死しています。御言葉に従って私の命を新たにしてください。私は自分の歩みを振り返り、あなたは私に答えてくださいました。恩定めを私に教えてください。鬼ましめの教えを理解させてください。そうすれば、私はあなたの驚くべき御業を黙想します。私の魂は悟りで疲れ果てています。御言葉に従って私を強めてください。欺きの道から私を守ってください。御法によって私に恵みをお与えください。私は真理の道を選びました。私は心を御法に定めています。主よ、私はあなたの定めを固く守ります。私を恥じらせないでください。私はあなたの命令の道を駆け抜けます。あなたが私の心を解きはなしてくださったからです。主よ、あなたの定めに従うことを教えてください。そうすれば、私はそれを最後まで守りと押します。私に悟りを与えください。そうすれば、私はご律法を保ち、 心を尽くしてそれに従います。御子と老いの道に私を導いてください。そこには喜びがあるからです。私の心を知り食ではなく、定めに向けさせてください。私の目を無価値なものからそらしてください。御言葉に従って、私の命を新たにしてください。おっかいへの恩約束を果たし、お皆が恐れられるようにしてください。私が恐れる恥を取り除いてください。鬼地方は良いものだからです。いかに私はあなたの戒めを慕うことか。あなたの義によって私の命を新たにしてください。主よ、あなたの変わらぬ栄愛が私の上に臨みますように。あなたの約束による救い。そうすれば私は私をあざける者に応えるでしょう。私はあなたの御言葉に信頼を置いているからです。私の口から真理の言葉を奪わないでください。私はあなたの律法に希望を置いているからです。私はいつまでも永遠にあなたの律法に従います。私は自由のうちに歩みます。私はあなたの戒めを求めたからです。王たちの前であなたの定めを語りり、恥をかくことはありません。私はあなたの命令を愛し、それを喜んでいるからです。私は愛するあなたの戒めを求めて手を伸ばし、あなたの定めを黙想します。主よ、あなたのしもべにあなたの御言葉を覚えてください。あなたは私に希望を与えてくださったからです。これが私の苦しみにおける慰めです。あなたの約束は私の命を新たにしてくださいます。高慢なる者たちは遠慮なく私を嘲笑いますが、私はあなたの律法からは離れることはありません。主よ、私はあなたの古き律法を思い起こし、そこに慰めを見出します。あなたの律法を見捨てた悪しき者たちのゆえに、私は憤りに駆られます。どこに宿ろうとも、あなたの定めは私の歌の主題です。夜、主よ、私はあなたの皆を思い起こし、あなたの律法を守り続けます。これが私の常です。私はあなたの戒めに従います。主よ、あなたは私の分け前です。私はあなたの御言葉に従うと誓いました。心を尽くしてあなたのお皆を求めました。あなたの約束にしたじえって、私に恵みをお与えください。私は自分の歩みを顧み、その歩みをあなたの定めへと向け直しました。あなたの命令に従うために、遅れることなく急ぎます。たとえ悪しき者たちが私を縄で縛ろうとも、私はあなたの律法を忘れません。真夜中に起き上がり、あなたの義なる律法に感謝を捧げます。私はあなたを恐れるすべての人、あなたの戒めに従うすべての人と友となります。主よ、地はあなたの愛に満ちています。あなたの定めを私に教えてください。主よ、あなたの御言葉に従って、あなたのしもべに恵みをお与えください。知識と分別を私に教えてください。私はあなたの命令を信じているからです。苦難に遭う前は、私は迷っていましたが、今はあなたの御言葉に従います。あなたは善であり、あなたのなさることはすべて善です。あなたの定めを私に教えてください。高慢な者たちが偽りで私を貶めようとも、私は心を尽くしてあなたの戒めを守ります。彼らの心は鈍く無情ですが、私はあなたの律法を喜びとします。あなたの定めを学ぶために、私が苦難にあったのは、私にとって良いことでした。あなたの口から出る律法は、私にとって千枚の銀貨よりも尊いものです。あなたの手が私を作り、形づけてくださいました。あなたの戒めを学ぶ知恵を、私に与えてください。あなたを恐れる者たちが、私を見るときに喜びますように、 私はあなたの御言葉に望みを置いているからです。ヌーショ、あなたの律法が正しいことを、私は SHE って言います。あなたは真実をもって、私に苦難を与えになりました。主よ、あなたのしもべへの約束に従い、あなたの変わらぬ愛が、私の慰めとなりますように、私が生きることができるように、あなたの憐れみが私の上に臨みますように、あなたの律法は私の喜びだからです。竜もなく、私に害を加えた子馬なる者たちが恥をかかされますように。しかし、私はあなたの戒めを黙想します。主を恐れる者たち、あなたの定めを理解する者たちが、私の方を向いてくれますように。私が恥をかかされないように、私の心があなたの定めに対して非難されることのないものとなりますように。私の魂はあなたの救いを切望して衰え果てますが、私はあなたの御一言葉に希望を置いています。あなたの約束を待ち望むうちに、私の目は疲れ果てています。いつあなたは私を慰めてくださるのかと私は言います。私は煙の中かの皮袋のようですが、あなたの定めを忘れません。あなたのしもべはいつまで待たなければならないのでしょうか。いつあなたは私を迫害する者たちを罰してくださるのでしょうか。困難な者たちはあなたの律法に背いて私のために落とし穴を掘っています。あなたのすべての命令は真実です。助けてください。人等は理由もなく私を迫害しています。彼らは私をこの地からほぼ消し去ろうとしましたが、私はあなたの戒めを捨ててはいません。あなたの律法に従って私の命を守ってください。そうすれば私はあなたの口から出る定めを守ってます。主よ、あなたの御言葉は永遠です。それは天に固く立っています。あなたの真実さはすべての世代にわたり続きます。あなたは地を築かれ、それは固く立っています。あなたの律法は今日まで存続しています。すべてのものはあなたに仕えているからです。もしあなたの律法が私の喜びでなかったなら、私は苦難の中かで滅びてしまったでしょう。私はあなたの怒り目を決して忘れません。それによってあなたは私の命を新たにしてくださったからです。私を救ってください。私はあなたのものです。私はあなたの戒めを求めました。悪しき者たちは私を滅ぼそうと待ち構えていますが、私はあなたの定めを深く考えます。あらゆる完全さには限界がありますが、あなたの命令には限りがないのです。ああ、私はあなたの律法をどれほど愛していることでしょう。私は一日中それを深く考えます。あなたの命令は常に私と共にあるため、私を敵たちよりも賢くしてくれます。私はすべての死たちよりも深い洞察を持っています。私はあなたの定めを黙想します。私は中老たちよりも理解に富んでいます。それは私があなたの怒り目に従うからです。私はあなたの御言葉に従うために、あらゆる悪の道から私の足を遠ざけてきました。私はあなたの律法から逸脱したことはありません。あなたご自身が私に教えてくださったからです。あなたの約束は私の口にはどれほど甘美なものでしょうか。それは私の口にとって蜜よりも甘いのです。私はあなたの怒りから理解を得ます。それゆえ私はあらゆる誤った道を憎みます。あなたの御言葉は私の足のためのとか私の道の光です。私は誓いを立て、それを確約しました。あなたの正しい律法に従うと、 私は奥の苦しみを味わいました。主よ、あなたの御言葉に従って、私の命を新たにしてください。主よ、私の口から出る心からの賛美を受け入れてください。そして、あなたの律法を教えてください。たとえ常に命を危険にさらすことになっても、私はあなたの律法を忘れません。悪しき者たちは私に罠を仕掛けたが、私はあなたの戒めからそれることはなかった。あなたの定めは私の永遠の至業であり、私の心の喜びである。私の心は最後まであなたの定めを守ることに定まっている。私は二心のある者を憎むが、あなたの律法を愛する。あなたは私の避難所であり、私の盾である。私はあなたの御言葉に望みを置いています。悪を行う者たちよ、私から離れてください。そうすれば私は私の神の命令を守ることができます。あなたの約束に従いて私を支えてください。そうすれば私は生きることができます。私の望みを打ち砕かないでください。私を支えてください。そうすれば私は救われます。私は常にあなたの定めを重んじます。あなたはあなたの定めからそれるものをすべて拒まれます。彼らの欺きは無駄だからです。主よ、あなたは地上のすべての悪人をクーズのように捨て去られます。それゆえ、私はあなたの定めを愛します。私の肉体はあなたを恐れて震えています。私はあなたのすべての律法に忠実に従っています。私は義と公正な行いを実践してきました。私を迫害者たちの手に委ねないでください。あなたのしもべたちの平安をお守りください。高慢な者たちに私を虐げさせないでください。私の目はあなたの救いを待ち望み、あなたの義なる約束を待ち望むあまり疲れ果てています。あなたの栄光に従って、あなたのしもべを扱ってください。そして、あなたの悦だめを私に教えてください。私はあなたのしもべです。あなたの掟を理解できるよう私に分別を与えください。主よ、今こそあなたが行動なさる時です。あなたの律法が破られています。私はあなたの戒めを金よりも純金よりも愛し、あなたのすべての教えを正しと認めるゆえに、あらゆる誤った道を憎みます。あなたの定めは驚くべきものです。それゆえ私はそれらに従います。あなたの御言葉の入りは光を注ぎ、愚かな者に理解を与えます。私は口を開き、息を切らして、あなたの怒り目を切に待ち望みます。あなたの皆を愛する者たちにいつもそうしてくださるよう、いい私に向き直り、憐れみをお与えください。あなたの御言葉に従って、私の歩みを導いてください。いかなる罪も、私を支配させないでください。私があなたの戒めに従えるよう、人の欲悪から私をあがなってください。どうかあなたのしもべの上にお御顔を輝かせ、あなたの定めを教えてください。あなたの律法が守られていないため、私の目からは涙の川が流れてます。主よ、あなたは義であり、あなたの律法は正しい。あなたが定められた掟は義にかなっています。それらは完全に信頼に値するものです。私の敵があなたの御言葉を無視するため、私の熱意は私を疲れさせます。あなたの約束は徹底的に試され、あなたのしもべはそれらを愛しています。私は卑しく軽んじられていますが、あなたの戒めを忘れません。あなたの義は永遠であり、あなたの律法は真実です。苦難と苦悩が私の上に臨みましたが、あなたの命令は私の喜びです。あなたの定めは永遠に正しいものです。私が生きることができるよう、 私に悟りを与えください。私は心を尽くして呼び求めます。主よ、私に答えてください。そうすれば、私はあなたの定めを守ります。私はあなたに叫び求めます。私を救ってください。そうすれば、私はあなたの定めを守ります。夜明け前に起き上がり、助けを求めて叫びます。私はあなたの御言葉に希望を置いています。あなたの約束を黙想するために、夜の晩の間、私の目は閉じません。あなたの栄光に従って、私の声を聞いてください。主よ、あなたの律法に従って、私の命を新たにしてください。邪悪な計略を企てる者たちは、近くにいるが、彼らはあなたの律法から遠くは慣れています。しかし、主よ、あなたは近くにおられ、あなたのすべての命令は真実です。私は勝って、あなたが定められた掟が永遠に続くものであることを知りました。私の苦しみを顧みて、私を救い出してください。私はあなたの律法を忘れてはいませんから。私の訴えを擁護し、私をあがのってください。あなたの約束に従って、私の命を新たにしてください。救いは悪しき者たちからは遠くは慣れています。彼らはあなたの定めを求めようとしないからです。主よ、あなたの憐れみは偉大です。あなたの律法に従いて、私の命を新たにしてください。私を迫害する敵は数多いですが、私はあなたの定めから背きはしませんでした。私は不誠実な者たちを嫌悪の眼差しで見ます。彼らはあなたの御言葉に従わないからです。私がいかにあなたの戒めを愛しているかご覧ください。主よ、あなたの栄光に従って私の命を守ってください。あなたの御言葉はすべて真実です。あなたの義なる律法はすべて永遠です。支配者たちは理由もなく私を迫害しますが、私の心はあなたの御言葉に震えます。私は大きな戦利品を見つけた者のように、あなたの約束を喜びます。私は偽りを憎しみ、忌み嫌いますが、あなたの律法を愛しています。一日に七度、あなたの義の律法のためにあなたを賛美します。あなたの律法を愛する者には大きな平和案があり、彼らをつまずかせるものは何一つありません。主よ、私はあなたの救いを待ち望み、あなたの命令に従います。私はあなたの定めを守ります。私はそれらを深く愛しています。私はあなたの戒めと定めを守ります。私のすべての道はあなたに知られているからです。主よ、私の叫びがあなたの御前に届きますように。あなたの御言葉に従って、私に悟りを与えください。私の嘆願があなたの御前に届きますように。あなたの約束に従って、私を救い出してください。私の唇が賛美で溢れますように。あなたは私にあなたの定めを教えてくださるからです。私の舌があなたの御言葉を歌いますように、あなたのすべての命令は正しいからです。あなたの手が私を助ける余裕がありますように、私はあなたの戒めを選んだからです。主よ、私はあなたの救いを切に待ち望み、あなたの律法は私の喜びです。私があなたを賛美できるよう、私を生かしてください。そして、あなたの律法が私を支えてくださいますように。私は迷い出た羊のように道を外れてしまいました。あなたのしもべを探してください。私はあなたの戒めを忘れてはいませんから。
0: Lifting up Jesus Christ 24 hours a day. HopeRadio.net and CHWH Palau.

0: そして今回の MFC Worldwide のエディションでは MFC Ministries からの今日のメッセージをお届けします。
1: こんにちは、ホープイラジオのジョー・ペロジックです。私たちは生まれ変わり体験についてお話し、生まれ変わる意味について考えてきました。では前回の続きから始めましょう。私たちは結果と神が息子を訓練する方法について話していました。生まれ変わった時、あなたは新しい霊を受けます。そしてあなたと古い自分との間で戦いが起こります。しかし今日は新しい自分について話します。神に逆らうとき、悪魔が神に逆らったように、悪魔が神に逆らったとき、彼は文字通りサタンの世界へ生まれ変わったと言えます。そのとき彼は悪魔的な性質を帯びました。創世記下章でアダムが食べてはならない果実を食べたの、神は彼に言いました。なぜなら彼は周囲の状況を意識し、自分が裸であることに気づいたからです。堕落以前、人間は悪を意識していませんでした。しかし堕落後、彼は悪、恥、罪を意識するようになりました。神は誰があなたに裸だと教えたのかと尋ねました。神はその男が誰かによって怪我されたことを知っていたからです。彼は兄弟を告発する者によって怪我されました。彼が木の実を食べた時、彼は罪を意識しました。その男の不従順によって罪の性質が彼の中に宿ったことがわかります。先ほど言ったように彼は霊的に死に生まれたと言えるでしょう。それがなぜ再生が必要なのかです。イエスはニコデモに第三章で言いました。神の国を見ることはできない。生まれ変わらなければ。要するに、アダムが堕落で得た盲目さは、イエスを受け入れることで回復されます。イエスを救い主として受け入れると、すべてが違って見えます。見るものすべてが違います。しかし、それは罪を告白して賢くなりたいからではありません。罪を告白するのはあなたが間違っているからです。それは自分のお金が欲しいのと同じようなものです。聖書はあなたが祝福されるべきだと述べています。しかし、お金を得るためにそれをするなら、それは生まれ変わってより多くを知るためと同じです。あなたは自分が罪人であり、すべての罪を許される必要があると気づいたからこそ、生まれ変わらなければならないのです。そしてそうすることで良い目を得ます。聖書は、生まれ変わらなければ誰も神の王国を見ることはできないと述べています。人生についてこれまで見たことのないものが見えるようになります。この原則は神の言葉にも適用されます。つまり神が何かを命じられた時、完全に理解できなくても従うことで物事を異なる視点から見ることができるのです。だから真に従わない限り、生まれ変わっても暗闇の中にとどまるのです。私たちは皆、神が望んだように成長しなかった多くの生まれ変わったクリスチャンがいることを知っています。なぜなら彼らは従わなかったために停滞してしまったからです。神はイスラエルを聖書を読んでいるあなたたちのように荒野に導き出し、40年間放浪させました。彼らは40年間不満が言い続け、言っていたのは、私たちは変わりたくない。それでもあなたが私たちに与えてほしいものを与えてほしいということでした。しかし、それは機能しません。なぜなら彼らは従順さがもたらす祝福を知らなかったからです。彼らの頑固さが彼らを暗闇にとどまらせたと言えます。いずれにせよ、私たちはまず壊れなければなりません。壊れるとよりよく見えます。私は歌っていた歌を思い出します。彼は言いました。私は涙で目を洗って見ることができるように。私が持っていた壊れた心は私にとって良いものでした。私は本当に信じています。神に私がしたことに申し訳ありませんと告げると、はるかに明確に見えます。生まれ変わる前、私が言ったように、あなたは霊的に死んだ人間です。 古い人間を使っているときは5つ

0: 質の物理的な感覚しかありませんが、心で分析するだけです。だからあなたは人間の能力の範囲内でしか生きられません。しかし神の世界にはいると、神は超自然的な存在であり、あなたの生活も超自然的なものになります。神を知らなければ決して起こらないことがあなたのために起こります。私たちは皆同じように始まります。罪の自覚から始まります。もしあなたが救われたと信じているのに悲しみや恐怖の経験がないなら、あなたの救いを疑わざるを得ません。なぜなら、神聖な悲しみはあなたを変えたいとさせるからです。聖書にザカエウスという人物がいます。ルカ一九章に載っていますので、読んでみてください。彼が改心した時、彼が私の財産を貧しい人々に与え、私が不当に取ったものには四倍返すと言いました。彼は貧しい人々を悪く扱ったことを思い出し、強奪で得たものを返すだけでなく、その四倍を返すつもりでした。そこには真の改心が起こったのです。現代の世界では誰もが救われる必要があると言いますが、彼らは救われても不倫や大麻、飲酒、暴力など人々がするあらゆる悪事を続けながら生きられると考えています。それは真実ではありません。最終的に本質的な変更がなければなりません。私は人々に全ての罪を指摘するのを信じませんが、神の言葉で養い、その本質的な変更が現れることを信じます。覚えておいてください。以前言ったように再生された時、それは赤ちゃんの状態です。赤ちゃんは赤ちゃんのうちは特定の食べ物しか食べられません。しかし赤ちゃんが成長すると食べ物が大きくなり、良くなり、大人の食べ物を食べることを学ばなければなりません。神の国に生まれた時も同じです。神はあなたにミルクのようなものを与えます。あなたが理解できることだけを話ししになります。しかし神の目的はあなたを赤ん坊から思春期、青年、そして完全な成人クリスチャンへと変革することです。だからあなたの生涯は旅です。それは土着ではありません。もし王国が土着だと考えるなら、それは間違いです。聖書は最終的に私たちは彼の姿に変えられると述べています。さてあなたに言っておきますが、イエスのようになるには一生かかり、おそらく永遠の一部が必要かもしれません。ともかくザカエウスのような神聖な悲しみの経験がなく、神よ、私は多くの人を傷つけた、どうすればいいのだろうと考えるなら、それは重要です。なぜなら、あなたが家族、妻、子供を傷つけたことを見たとき、それを直視できるなら、どれだけ罪悪感に駆られるか驚くでしょう。部屋にはあなたと神様だけ、聖霊があなたを責め、本当の自分を見せるとき、他人の言葉は必要ない。主は一度、それは超高スイッチ付きの電灯をつけるようなものだと教えてくれた。ディマスイッチとは光を明るくするスイッチのことです。もし急に明るくしすぎると明るすぎて目が見えなくなります。神様は子供を育てるようにそれぞれの段階に合わせて必要なものを与えて成長させるのです。それが神様が子供の信仰が必要だと言った理由です。子供はプルに行くと言われればただ従います。人々はこれを霊に使うことがあります。子供が泳ぎを学ぶし、プールに入ってジャンプしてと指示しキャッチします。そうすれば安全です。しかし、22歳になってからジャンプして PUL に飛び込んだら、あなたは怪我をするでしょう。大人をキャッチするのは無理です。子供を訓練するのは大人になってからそうしないようにするためです。それが神の働き方です。神はあなたを神が望む神の子として訓練しているのです。今私たちは皆エレミア書に、私はあなたのために良い計画を持っている。悪ではなく祝福のためだと書かれていることを知っています。神の計画はあなたの生涯が良きく豊かなものとなることです。しかし試練はあります。 覚えておきなさい。彼はヨデクナンがあると言いました。しかし勇気を出しなさい。私は世に勝ったとも言いました。つまりあなたは乗り越えなければならない試練があります。しかし信吾自身があなたを勝利者とするために備えてくださいます。あなたは問題に打ち勝つでしょう。あなたは人生で勝利を得るでしょう。なぜなら神があなたを訓練されるからです。では逆境の中で人を訓練する方法は諦めないように教えるのです。なぜなら諦める者は勝たないからです。聖書には神が望んだことを成し遂げた諦めた者は一人もいません。マーセは諦めることを許されませんでした。ヨシュアも諦めることを許されませんでした。彼は強く勇敢であれと言いました。神のあなたに対する最終的な目的は、あなたが地上で神が成し遂げたことを成し遂げるための強くて勇気あるクリスチャンにすることです。だからもし救いが本当にあなたの家に来たなら、自分自身を点検し、心から後悔しているか、心から悔い改めているか問わなければなりません。なぜなら、神聖な後悔は悔い改めを生むからです。私たちは皆、人々がごめんなさいというのを聞いたことがあります。しかし、彼らはただ捕まったことを後悔していただけです。彼らは悔い改めたからではなく、ただ捕まったから後悔したのです。あなたも人としてその違いを知っています。例えば、コードムがあなたに何か言ってごめんなさいと言っても、本心から言っているかどうかはわかります。あなたの父親もその違いを知っています。私は悔い改める対象について、遠くに注意深くしています。なぜなら自分が何に対して悔い改めているのかを理解したいからです。神は私の心を知り、すべてを知っているのに、偽りの悔い改めをして、神の前に立つのは嫌です。捕まったから後悔するのではなく、本当に悔い改めたいのです。私は本当に後悔しています。なぜなら私は父を裏切ったからです。その畏敬の念が私が未だに罪から離れるための最も強い力です。私は父を愛していますし、彼を傷つけたくありません。彼は私の救いのために息子を捧げました。そして私が過ちを犯したり、昔の自分に戻ったりするたびに、私はイエスの十字架の死を繰り返しているんです。ほとんどその上に踏みつけ、無価値にしているようなものです。それは尊いものです。神は人間の姿をとってこの世に降りてきて、私たちの罪のために死に、打ちのめされました。私たちはイエスがされたことを軽して踏みつけてはなりません。だから私はあなたにこれを伝えています。なぜなら私はここで偽りの安全感について話しているからです。もしあなたが救われたと感じているが確信がないなら、今日はそれを直す日です。神に対して真剣でなければなりません。神は現実の中で働かれます。だから今日なおはもう一つの祈りを捧げます。そしてあなたが本当に内面で変化が起こったことを知らないために、持っていない安全感を持っていると思っている人たちのために、あなたは自分の感じ方や行動に自然の変更を見たことがありますか？神は戒めをあなたの心に書き記します。だから長期的に規律によってではなく、内側から外側へ守るようになるのです。いずれにせよ、
1: This is Hope Radio, Angel 5, T8WH, Palau. Listen 24 hours a day at hoperadio.net.
2: Face Adventures へようこそ。これは日常生活の中で神が私たちに聖書の真理を教えてくださる方法に焦点を当てた週刊番組です。
3: それではサムエル記第2第7章を開いてみましょう。ダビデが契約の箱を運び戻した時の出来事からいくつかポイントを取り上げていきます。そこで少し背景を説明します。契約の箱とは神が宿り神の栄光が宿る箱でした。その上には食材の座があり金で覆われた木製の箱でした。そこは神の臨在が宿る場所でした。神はモーセにその作り方を具体的に指示されました。それは幕屋と呼ばれる3つの区画からなる移動式の天幕の中に置かれていました。外には、内には、そして至聖所、すなわち最も聖なる場所が契約の箱が安置される場所でした。その後、サウル王は戦いで亡くなり、ダビデがイスラエルの新しい王となりました。ダビデが松先にやりたかったことは、この契約の箱をエルサレムの都へ連れ戻すことでした。彼がそう望んだのは神の臨在に近づきたかったからです。ダビデは契約の箱をエルサレムへ運び込もうとしましたが、その箱はアビナダブの家にありました。彼にはウザとアヒオという二人の息子がいました。アヒオの名前は AHIO と綴られますが、私はそれをオハイオ州オハイオと連想してしまいます。でも実際はアヒオトウザーです。これは私にとってちょっとした面白いエピソードです。契約の箱は本来祭司たちが棒で担ぐことになっていましたが、何らかの理由で牛舎に乗せられました。移動中牛がつまずいて倒れてしまったのです。当然ながらアヒオが牛舎を先導し、ウザは後ろからついていき、様子を見守っていました。牛がつまずいた時、契約の箱が落ちそうになったので、彼は手を伸ばして箱を支えようとしました。つまり手で触れてしまったのです。すると彼は即座に死んでしまいました。そこでダビデはウザが殺されたことで神に怒りを感じました。そしてどうやらその日すぐに契約の箱をエルサレムへ持ち帰るべきかどうか確信が持てなかったようで、ギテ・ジン・オベデ・エドームの家にそれを置いていきました。もちろんオベデ・エドームはそれを守っていました。箱が彼の家に置かれてから3ヶ月後、エルサレムからダビデの元にオベデ・エドームの家は神の箱があるおかげで非常に祝福されているという報告が届きました。そこでダビデは、よし、また持ち上げてみようと決め、彼らは再び箱を運び出そうとしました。家に置かれてから3ヶ月が経ち、誰かがダビデ王に神の箱がそこにあるおかげで、オベデエドームの家は大変祝福されていると告げました。そこでダビデは、よし、また箱を連れてこようと決心し、彼らはオベデエドームの家へ向かいました。今度は棒を使って箱を運び上げようとしていました。聖書には彼らが6歩ほど進んだところで主を礼拝し、大牛を犠牲として捧げ供え物を献下したと記されています。そしてダビデは今回は正しい方法でそれを行いました。もちろん彼が都に入ろうとした時、さて何が起きたか見てみましょう。イスラエルの民はもちろん歓声を上げ、ラッパを鳴らして契約の箱を運び、それを都へと運び込みました。そしてダビデは全力を尽くして主の前で踊りました。私は皆さんに伝えたいのです。神の御霊によって神は私たちが踊り、神の御前で心底を喜び、楽しみ、歓喜することを望んでおられると。神はそれを喜ばれたのです。聖書には主の御前には喜びが満ちているとあります。ですから喜びに満ちているとき、ただ興奮して飛び跳ねたり跳ねたりくるくると回ったりするのです。感情をあらわにすることは全く問題ないということを知ってほしいのです。文化的には許されないと言われ、教会の指導者たちもそう言うかもしれませんが、大丈夫だと言わないかもしれません。しかしダビデが主の前で踊った時、彼が叱られたことは一度もなく、神がそれを間違っていると言われたこともなかったということを知ってほしいのです。ですから彼が町に入ってきた時、キアは彼が跳ね回り踊っているのを見ました。聖書には彼が衣食の一部を脱ぎ捨てたと書かれています。そして彼女は恥ずかしく思い、彼を憎んだとあります。 かつて彼女は貝を愛し、結婚したいと思っていたのに、王が宮殿に聞きたくしたとき、彼女の心は変わってしまったのです。ミカル、ミカエルが出てきて、彼にはなしかけ、妻の軽蔑の気持ちを訴えました。彼女は言いました。ねえ、何をしているの？踊りの前で踊り、狂人のように跳ね回っているけどと、するとダビデは、王として王はそんな振る舞いをしてはいけない。恥ずかしいことだ。もっと威厳を持って振る舞うべきだと言いました。しかしダビデはミカエルを見て言いました。私はこれよりもさらに不貧困になるだろう。と。これは、サムエル、キカアーダイ、スクショーに記されています。そして私は、二十二節ですね。彼は、はい、二十二節です。と言いました。近帝訳聖書には、こうあります。私はこれよりもさらに癒しくなり、自分の目にも癒しくなるであろう。そしてあなたが語ったあの女中たちの目には私は尊ばれるであろう。それゆえサウルの娘ミカルは死ぬ日まで子供に恵まれなかった。別の訳を見てみよう。新国際訳を使う。ジュディ・セッター、少し下にスクロールしてほしい。そこにはこう書かれている。で、なして私はこれ以上に恥をかき、自分の目にも軽んじられるだろう。しかし、あなたが話していたあの女中たちからは、私は問うとばれるだろう。つまり、ダビデは彼女たちの目には軽蔑されるだろうと言われていたが、実際には彼女の目には軽蔑されていたのです。失礼しました。つまり、ダビデは自分の誇りを捨て、いわゆる尊厳を脇に置き、私はこれ以上に惨めな身となり、自分の目にも恥じる存在となるだろうと言ったのです。ですからもう一度お訴えしたいのですが、もし必要なら家で主の前で踊っても構いません。ただ神が癒し、神様があなたをどのように守ってくださっているか、どのように養ってくださっているか、あらゆる状況でどのように見守ってくださっているかについて、ただ喜びに満ちていてください。実際に教会に向かう途中、私たちは3回も事故に遭いそうになりましたが、私たちを守ってくださったのは、神様のご加護でと確信しています。神様に栄光を期し、感謝します。私が今週この話をしているのは、これまで喜びがあった状況について話してきましたが、それは確かに役に立つことでした。しかし、今回はある人が喜び、もう一人がその祝福や興奮を抽出しているという状況をお見せしたいのです。あなたと一緒に喜んでくれない人もいるでしょう。でも構いません。大丈夫です。では、ダビデの妻がしたことに対して神はどのように応答されたのでしょうか。私は神はそれを喜ばれなかったと言いたいのです。なぜそう言えるのかというと、22節あるいは23節にこうあるからです。サウルの娘は死ぬ日まで子供を授からなかった。ご存知のように彼女はダビデを中傷っていたのです。もしよろしければここで詳しく読む時間はありませんが、サムエル記第に7章を開いてみてください。預言者ナタンがダビデの元に来てこう言います。あなたは祝福されています。私はあなたを牧場から羊の群れを飼う仕事から引き上げ、私の民イスラエルの支配者に任命しました。あなたがどこへ行っても私はあなたと共にあり、あなたの目の前からすべての敵を断ち切りました。今、私はあなたの名を地上の偉大な人々の名のように偉大にし、良いし、彼らをそこに定住させて自分たちの住む場所を持たせ、もはや悩まされることがないようにする。悪しき者たちが初めのように彼らを虐げることはもうない。私が第7章からいくつかの箇所を読み上げているのは、ナタンがダビデに語りかけているからだ。そして、ダビデが自分の行い、そして神に対して全力を尽くして礼拝したその態度によって祝福されていたことをあなたに示したいのだ。 そうすれば子供たちは主から受け継がれるものであり、胎の御子が主からの報いであることを私たちも理解できるだろう。さて、マイケル、私の牛はその態度美に対して報いを受けていたわけではない。彼女は心の中でそうしていたのだ。誰もそのことを知らなかったかもしれないが、イスラエルにおいて子供を持たないことは恥であり、また叱責。恥とは叱責や不承認を意味します。ですから彼女は不承認を受けていたのです。たとえ女王であっても子供がいなかったために不承認を受けていたのです。そして軽蔑。彼女はダビデを軽蔑し見下していました。見下すとは彼に対して悪意や残酷さを持つことを意味します。しかしダビデは気にしませんでした。彼はこう言いました。私はこれ以上に皮肉を落とし、自分の目にも卑しく映るようになるだろうと。彼は気にしなかったのです。そのためミカルは死ぬまで子供に恵まれませんでした。また、あれほど長い時間が経っても、彼女がダビデに対する悪意ある態度や軽蔑の念を改めなかったのだと私は思います。これは興味深いことです。私が学んでいる時に主がこれを与えてくださったんだと確信していますが、ダビデが姦淫を犯したバテシェバでさえ、もう一人子供を授かり、二人は悔い改め、そしてまた子供を授かりました。そうして彼らは子房という報いを受け、当時のイスラエルで時代を担う、最も賢明な王をも授かりたのです。マッコルも赤ちゃんを授かるよう神に祈ったかもしれません。ハンナも赤ちゃんを祈り求めましたし、他にも赤ちゃんを祈り求めた人々はいましたが、ハンナは赤ちゃんを祈り求め、神からその子を授かったのです。そうでしょう。それに、さっきも言ったように、マッコールも赤ちゃんを授かるよう祈ろうとしたかもしれませんが、彼女の心にある憎しみゆえに信仰によって赤ちゃんを受け取ることができなかったのです。マイケル、言いたいことがあるのですが、このトークティーの学びを復習するまでは考えたこともなかったのですが、マイケルはサウルがダビデに対して抱いていた憎しみのいくつかを彼女の中に受け継いでしまったのだと思う。サウルはダビデを憎み殺そうとし、彼が自供になることを知っていたのに彼を排除しようとした。サウルはその憎しみを心に抱き、それを根くずかせてしまった。勝手は彼を愛していたが、今は違う。だから彼女はもうそうじゃなかったのよ。エペソ人への手紙5章33節、アンプリファイド訳ね。実はこれが私のお気に入りの聖句の一つで、夫との関係にもすごく当てはまるの。5章33節、さっき言ったように、ニュークラシックバイブルを開いてそこから読んでみるわ。だってこれは夫婦について書かれた素晴らしい聖句です。そこにはこうあります。しかし、あなた方一人一人は、霊がいなく、妻をある意味では自分自身のように愛しなさい。そして妻は夫を尊重し、畏敬の念を抱き、彼に気づき、彼を顧み、彼を敬い、彼を優先し、彼を崇め、彼を尊び、彼に従い、彼を称え、彼を愛し、彼を深く称賛しなさい。ミカルがしていたこととは違います。聖書には自分自身を吟味せよとあります。私たちは、主に私たちの中に悪しき道はないかと問わなければなりません。彼女が自分自身を吟味したかどうかはわかりませんが、とにかく今日はここで終わります。ですから、たとえダビデやバテシェバのように、私たちは悔い改めることができると言ったとしても、たとえあなたが信用から離れ、勝手は神を知り、非常に忠実に仕えていたのに、今は信用から離れてしまったとしても、神はあなたを愛しておられることを知ってほしいのです。神はあなたのすべての罪を許してくださいます。なぜなら、神は私たちは、みんな罪を犯し、神の栄光に及ばないものである。神の御前に完全なものは一人もいないとおっしゃったからです。神の御前で完全なものは一人もいないとあります。また、罪の報酬は死であるとも書かれています。ですから、私たちが罪を犯せば死がもたらされますが、神の賜物は私たちの主、イエス・ キリストによる永遠の命です。そして私たち皆がこの恵みに預かることができます。主の皆を呼び求める者は誰でも救われると書かれているからです。あなたは誰でもの一人ですか？はい。もし私が今お話ししたことを信じイエス様を受け入れたい方は私の後に続いてこの祈りを捧げてください。主よ、あなたを愛しています。私のために十字架で死んでくださったことに感謝します。私の心には言ってきてください。私の罪を許し、私を清め、すべての罪から解放してください。私のために十字架で死んでくださったイエス様に感謝します。あなたが死から蘇り、再び来られることを信じます。聖霊で私を満たし、失われた人々への情熱を与えてください。神の御業への活気と、そして私が知るすべての人々、そして私がいるあらゆる場所で、その福音を述べ伝えるための聖なる大胆さを与えください。イエス様が私の心におられるおかげで、私は救われ、新たに生まれ、許され、天国へと向かっていることを感謝します。これは喜び、楽しみ、そして大いに喜ぶべきことです。今日、私はあなたに告げます。あなたの過去の罪、現在の罪、そして未来の罪はすべて許しされています。神はあなたを愛しておられ、あなたの人生に素晴らしい計画をお持ちであることを覚えていてください。教会に行き、父なる神に祈り、聖書を読み、イエスがあなたのためにしてくださったことを誰かに伝えてください。ハレルヤ、あなたは自由です。私はイエスの御名によって、皆さんを祝福します。また来週を愛しましょう。愛しています。
2: 今週の放送で祝福を受けたなら、ぜひお知らせください。heidi.athefaithadventures ここまでメールをお送りください。次回の The Faith Adventures をお楽しみに。
4: Music on HopeRadio.net at 300 hours UTC. Log on to HopeRadio.net at 300 hours UTC.

0: アンカードウィズマイクロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
1: 第二に、彼らは過去のことを忘れてしまう。彼らはそれを反復する。あるいは反復しない。彼らはそれを逆転させる。先行を好転させるのだ。その状況に対する主導権を握るのだ。主は新たな戦いのために私たちに新しい武器を与えてくださった。過去に戻って何かを変えることはできない。この古い武器を持って過去に戻ってこともできない。主が与えてくださった武器を使わなければなりません。主は私たちにキリストの心を与えてくださいとおっしゃっています。聖書にそう書かれていることをしている人はどれくらいいますか？主は私たちにキリストの心を与えてくださるのです。まあ主よ、ある日はまるで心の移植を受けたような気分になります。元に戻すことさえできません。自分の悪習を放つ思考に気づくことがあると知っている人はどれくらいいますか？これはキリストの心ではありませんよね。これは古い自転車の心であり、彼は葬り去られたんです。ある日洗礼式で彼の葬儀を行いました。私はそこにいました。自分の葬儀に立ち会い、彼が水の中に入っていくのを見届け、彼と共にそこにいました。そして彼は自ら上がって新しい人生を歩み始め、あの古くて悪臭を放つ思考もまた去らなければなりませんでした。あの古い心もやはり去らなければならないのです。だから私はそれに立ち向かい、いやマイク、君は死んだんだ。今はキリストを通して生きているんだと言いはなつもりです。今日、ここにエアコンがあってよかったと思いませんか？主を賛美しましょう。皆さんが嬉しそうな顔で私を見ていないのは暑さのせいではないと思います。むしろ何かをつかみ始めているのだと思います。アーメン。この場所にエアコンがあるからです。その理由はね、聞いてほしい。主は私たちにこれらの新しい武器を与えてくださった。そして前進できない人がいるのは数週間も神との交わりから遠ざかっていたからだ。つまり教会を休んでいたり、世のためにあるいは自分のために生きていたりしたのだ。彼らは肉に流されるのだ。肉に支配された経験がある人はどれくらいいますか？肉に支配され気づく前にまた古い道具を使って自分自身を治そうとしてしまうんですよね。でもそんなやり方ではうまくいかないんです。だからこそ新しい道具が必要になるのです。私一人では不可能です。Derek has taught or what to see or and neither Kai Fak 現在いる信じて or rise what to see and 変容を信じて about 自分が薬物から解放しているとは考えていません。私はあの生活様式から変容させられたと信じています。そしてこの本は変容についての本だと信じています。これは心理学の本でもなければ自己啓発本でもありません。これは変容に関する本であり、読者を変容させる本です。第三に、彼らは何をすべきかを学び、それに向かって手を伸ばしました。パウロも何をすべきかを学び、それに向かって手を伸ばしたのです。そして第四に、彼は上へのメシアがりに向かって突き進みました。突き進んだのです。デスティニー、聞いてほしいのですが、神の中で自分の運命を全うしたいと願う人はどれほどいるでしょうか？あなたは自分がなるべき姿のすべてになりたいと願っているはずです。運命は常に約束から始まるのです。いいですか？運命、それを覚えておいてください。書き留めておいてください。運命は常に約束から始まるのです。ですから神の御言葉には7000以上の約束があります。あなたが約束を受け取った時、あなたの運命は始まるのです。箴言にある御言葉は、預者の道は来るべき日へとますます輝きを増す光のようだと教えています。私はこう信じています。自分の生活の欠点に気づいた時、自分の人生に罪があることに気づいた時、その罪と向き合った時、その罪に立ち向かい、その罪を悔い改めた時、私はそれを繰り返したりはしません。それを覆し、自分が本来あるべき姿に向かって突き進んでいくのです。私は文句ばかり言う人であってはならないのです。私は喜びの人であるべきなのです。ジョン兄弟の本当に好きなところの一つは、彼がいつも喜びについて勝っていることです。でも彼にもそういう気分になれない日があることは分かっています。それでも彼がとにかく喜びを表現しているのを見ます。物事に に不安を抱きながらも、それでも喜び続けている姿を見ます。そして私たちも常にそうあるべきなんだ。物事に不安を抱えていても、それでもキリストにあって喜び続けるんだ。偽ってじゃないよ。お世辞なんて通用しないって、エセチってる人はどれくらいいる？お世辞が嫌いな人は、誰かが、あら、すごく痩せたね。なんて言ってきたら、私は、ああ、そうね、なんて言いたくなるよ。だって、私は、そう、痩せて、なんて見えないんだ。とにかく言わせてもらうけど、霊的な面でもお世辞は通用しないんだ。どうしてを喜びになっているんですか？と聞かれて、喜んでいますよ。なんて言えない。さっき、駐車場で、後部座席の子供たちに、怒鳴り散らしているのを聞いたばかりじゃないか。それってどういうこと？踏ん前まで喜んではいなかったじゃないか。そうだろう。とにかく、運命は約束から始まるんだ。エイメン。もし運命が約束から始まるなら、私たちは過去ではなく、その約束に死が見くべきなんだ。これ意味が通じるかな？過去ではなく、約束に死が見くんだ。約束に向かって突き進むんだ。まあ、まだ手に入れてはいないけど、そうでもそれは約束なんだ。イエス・キリストは真摯だし、約束は必ず守る。彼は私よりも頼りになります。彼は私が自分自身に誓ったことだよりも頼りになります。変わろうと自分に言い聞かせた人はどれくらいいますか？でも実際には変わりません。そして、まあ、明日はやるよというのです。そして明日が月曜日だとしている人はどれくらいいますか？月曜日にはやるよと。そして夏が終わったらどうなるかしている人はどれくらいいますか？アーメン。その通りです。それいいね。誰かが通称していたミムがあったよね。本当に本当に痩せたい。水着が着られるようになりたい。って、そこにこう書いてあったんだ。でも、私のスウェットパンツが、いや、今のままでいいよ。っていうの。いや、そう。それは私たちが時々自分の、霊的な成長を見るのと同じようなものなんだ。明日ならって。でも明日なんて通用しない。先の場所は、通用しません。約束に向かって、突き進みましょう。主が私たちに罪を指摘されるとき、それは私たちがダメだと言っているわけではありません。それは我々罪がダメだとなっているのです。そこには全く異なる考え方があります。それは私たちがキリストにあって自分のアイデンティティを持っているかどうかに関わっています。さて、15節です。もうすぐ終わります。ですから成熟した者たちは皆この新しい心を持つべきです。主よ、今日私たちにキリストの心を与えください。と祈りましょう。もし何かについて異なる考えがあるなら、神はそれさえもあなたに明らかにしてくださいます。私が聖霊を通じてあなたにいくつかのことを明らかにできたこと、そしてキリストがあなたの内が輪でそれを爆発させ逆転をもたらしてくださることを祈ります。今年はもう7ヶ月が過ぎました。今こそ状況を一変させる時です。もうとっくにここにいるべきだった、とっくにこれを済ませておくべきだったという人がいることは分かっています。やるべきことは山むほどある。人々はやってきて変えなければならないことがたくさんあると言います。いいえ、そんなことはありません。変えるべきことは全てです。全てです。そしてそれは良いことです。宗教はあなたにやるべきことリストを提示しますが、それはよくありません。神様はあなたにリストを与え、あなたはこうなっていくとおっしゃいます。それは全てあなたのアイデンティティの中にあります。これは私にとって素晴らしい説教です。私は心の中でアーメンと答えています。なぜなら私は成長していると自分に言い聞かせているからです。私は成長しています。私は成長している成長している私は罪を自覚した死に読めたかったあの昔のマイクではない。私は罪を自覚した時に逃げ出したかったあの未熟なマイクではない。私は罪を自覚した時に頭を砂に埋めてまるで自分ではないかのように振る舞いたかったあの昔のマイクではない。いや、私はキリストの苦難を受け入れる新しい自分なのだ。ほとんどのアメリカ人にとって本当の苦しみとは何だと思いますか？自分の思い通りにならない時です。これ当たっているでしょう。自分の思い通りにならない時なんです。皆さん、何かについて叱責されただけで諦めようとする人代がいます。主はこう言われます。私はあなたを愛しているからこそ叱るのだ。なぜなら私があなたたちに目指すべき7000の約束を与えたことをしているからだ。アメン。そして失われた世界があります。うわ、主 主はこう言われました。私たちの多くが成熟しているように、この心が前を持ちなさい。もし何か別の考えがあるなら、神がそれを明らかにしてくださる。さあ今日、神が私にそれを明らかにしてくださいますように。これは私がやるものではありません。神がなさることです。これは素晴らしいことです。よく見てください。もし私たちが成熟した息子や娘であるなら、罪や欠点は私たちを力づけてくれます。それにこだわることではなく、キリストのようになるためです。これは自分の成熟度を確かめる良い方法です。それにこだわらず、むしろキリストのようになることを望むなら、私がクリスチャンになったばかりに起ころ、誰かがこう教えてくれていたらよかったのに、もし私たちが肉の欲に導かれているなら、あるいは自分の力に頼っているなら、私たちは次の二つのうちのどちらかを行うことになります。諦めたくなったり、こう大して神から離れようとしたりするでしょう。これは難しすぎる。本当に大変だと神に訴えるのです。これは難しすぎるというクリスチャンは、キリストにある自分の生態を知らないのです。決して難しすぎるなどということはありません。主の首輝は軽く、その荷は軽りのです。キリストのようになることこそ、この地上で達成できる最も栄光に満たした美しいことなんです。古い人のまま留まることは恐ろしいことです。何の益もありません。16節、それにもかかわらず、私たちがすでに到達した程度にしていぎで、同じ規範に従いで歩みましょう。心を一つにしましょう。私はそれにもかかわらずという言葉が大好きです。それにもかかわらず、それに立ち向かいましょう。自分の立場を貫きなさい。今こそ流れを変える時です。立ち上がりましょう。さて、そろそろ終わりにします。どうやらこのメッセージは三部構成になったようです。なぜなら、私は喜びについて説教するのが大好きだからです。今こそ立ち向かう時です。流れを変える時です。聖書がそれにもかかわらず、あなた方がすでに達した程度までと言っているのは、自分の立場を堅守し、さらに前進しなさいという意味です。さて、あなた方のうちには自分の立場を譲ってしまったと感じている人もいるかもしれません。私はそれを心から信じています。このメッセージのために、祈っていた時、ここには後退したり逃げ出したり諦めたくなる人たちがいるだろうと確信していました。しかしここにはまた迷子になったような気分になっている人々もいると信じています。そして今こそ逆転の時です。立ち向かう時です。それは実に単純なことです。ご存知の通り、逆転とは悔い改めもまた逆転なのです。悔い改めが逆転であることを SH っている人はどれくらいいますか？それは考え方を変えることを意味します。私は自分の力に耐えて生きていたり、性格上の欠点を抱えていたり、疲れ果てたりしていた時期があったと断言できます。私がどうやってこれらのメッセージを受け取っていると思いますか？この世に生きることは本当に疲れることです。ええ、そうです。神様はあなたが身を委ねることを望んでおられます。たとえこのメッセージに腹を立てていたとしても、天国に行くためには私を愛さなければならないのです。そして言っておきますが、もし私が真実を語られなかったら、私は役立たずです。私は人々を非難するために説教しているわけではありません。私は人を解放するために説教しています。今日、この会場には自由と力があります。聖霊には力があります。力があるのです。そして聞いてください。ここにいる皆さん、一人一人、ライブ配信を見ている皆さん、それも私たちの教会の一部です。ここにいる皆さん、一人一人に聞いてください。神様があなたを用いて何をするとしても、私は驚かないでしょう。なぜならただ身を委ねた心と身を委ねた人生の中にこそ神の力が宿っていることを私はしているからです。悪魔はあなたを疲れさせたいのです。悪魔はあなたを打ちのめそうとしています。あなたの肉体は時には諦めたがるものです。肉体は後退したがるものです。肉体は私は他のクリスチャンと同じ じくらい立派だと言いたがるものです。私はここに20年いる、30年いる、神の家に40年、あるいはそれ以上いるといった人たちがいます。天国ではそんなことは見られないと思います。パウロは生涯の終わりに9勝3敗の成績を収め、毎週に長尾に教会に通ってきたなどとは決して言いませんでした。彼はこう言いました。私は自分のレースを走り終えた。私は自分の道を走り抜いた。そして私を待ちわびて喜び祝う群衆がいる。Amen。 そして私も完璧ではありません。私には欠点があります。しかし神様がそれを私に示してくださるたびに、私は、はい、そうです、それが私ですと答えてきました。それが私です、それが私です。神様、もう疲れは消えました。ただ泣くだけではありません。私は立ち向かいます。私の人生にあるこの罪に立ち向かいます。そして私は力に満たされるでしょう。今日力に満たされましょう。あなたは何かになりつつあります。ここにいるクリスチャンはどれくらいいますか？あなたは今日天国に行くことをしています。あなたは今日死んだのです。天国に行くことをしているのです。ここにいる全員がクリスチャンですか？もしそうでないなら、今日がその日です。クリスチャンになるべきです。もしあなたがクリスチャンなら、それを受け取るのです。それがあなたが得るものです。それがあなたがなりつつある姿です。あらゆる欠点が暴かれ、あらゆる罪が悔い改められるにつれて、あなたは何かへと変えられていっているのです。私は気にしません。あなた方若者の中には、自分が何になりたいのかさえわからない人もいるかもしれませんが、私は気にしません。それで構いません。もしあなたがただ神を第一に置き、本当に本当に本当に神を第一に置くなら、もしそうでないなら、今こそ悔い改めるチャンスです。しかしもしあなたが本当に本当に神を第一に据えるなら、神がすべてを整えてくださいます。キリストのようになることが何よりも大切です。キリストのようになることが何よりも大切です。それさえあれば、他のすべては自然と整っていきます。さて、喜びを分かち合う前に、ここまでの内容を振り返っておきましょう。今日ここにいる皆さんの中で、もし神が今日あなたの人生にある性格上の欠点を指摘されているなら、悔い改めなさい。もし今日あなたの人生に罪があるなら、悔い改めなさい。もしあなたの人生の中にイエスようなら決してしないようなことがあれば、悔い改めなさい。そしてもしあなたがこれまで自分自身に罪悪感や非難の意識を抱いてきた人であるなら、神があなたはダメだと言っているわけではありません。神は罪は良くないとおっしゃっているのです。それはあなたにとって良くないことです。それはまるで毒を飲むようなものです。今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていれば、どんな嵐でも乗り越えられます。
2: Sharing the Gospel of Jesus Christ, this is TAWH Palau, Hope Radio Angel 5. Listen online at hoperadio.net.
3: TAWH Palau concludes another broadcast day. You've been listening to Hope Radio Transmitter Angel 5. Hope Radio originates from Morgantown, West Virginia, USA, broadcasting from the island of Palau via shortwave station T8WH. You can continue listening on our live stream by going to our website, hoperadio.net, and choosing live stream from the drop-down menu. Or join us again tomorrow as we once again broadcast the good news of our risen Savior, Jesus Christ, on Hope Radio, Angel 5, T8WH, Palau.